0: Alo, Pornari.
1: Alo.
0: Mamuka sei.
1: Tabuka kukirata kutati kusama kwa kachaya.
0: Pangono, pangono.
1: Nata ziri kuzeka, pano mkwengala. Pasko Antonio, ziganika na pae mbita. Mpulo mpero centro ipiko.
0: Centro ipiko. Kupera kwa Roviki, makapinda sei.
1: Ah, kupera kwa Viki, sexta feira, ficando pra mim papar, grupo que eu trabalho pra banca. Sábado, dizendo, domingo, com bolo de jamusiki.
0: Nasima.
1: Até não fica com a caída de todo.
0: Nasima, zoga pra base.
1: Ah, diz pra base, eu sou.
0: Ndatenda maningi. Ndaembera maoko. Mosara shakanaka nai.
1: Nandonera mkana kwenchitendera atafugama, atatenda bungisi.
0: Aiwa, tikaona mkana nchazuku isira inai.
1: Tatandaka tetitoni.
0: Tatenda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Apani mtete laruparu nare. Halo.
2: Halo, parara si.
0: Ndamuka mamuka si. Tamuka ndikutaura nani hapa?
2: Ndikutaura na Jose Augusto Kamangira Kanshishi.
0: Kanshishi, kuri seu Kanshishi?
2: Ah, kuri ushoni.
0: Kanshishi kutete nai?
2: Maringwi.
0: Ah, Maringwi.
2: Yeah.
0: Kuri seu ku Maringwi?
2: Ah, kukenda bichanya kufamu waka chanyi.
0: Oh, kupera kwa Roviki makari pinda si.
2: Aka pinda zakanaka. Apa to tanga tili kujogo. Tondo tanga tili kuchechi. Nasi tili baba.
0: Aiwanda tenda basa pamberi nai.
2: Eni mwakachai.
0: Tatenda. Zishoman, tukenda ramberi mabasa mchimajika. Toti kufamba kwa katanya. Injini yechitima.